0: Swětłomištorstwa kopańce w Kanadzie, Meksiku a USA běchu na kóžde pat jeden ze sportowych highlightów lěca. Za neuspěšne němske mužstwo drje nic runě won, ale pošitkownje bě to za feno kopańce rjana věc. A turnier ma tež dźensajišće wuskutki na sport. Nowe regule su so w Americe mjenujcy prěni raz wuspytali, nětko so mjestem tež na amatérskich rajnišćach přesadźa, respektivnje spytaja přesadźić. Felix Cysz je so ze sudnikom a z rajerimi o tym rozmawiał, kak woni nowe prawidła hudnoća.
1: Mienie časa, gdyż so kopa z odpoladom dlije, króće przetornienia a podlesienie tak mienowaneho neto rajneho časa. To je wotmy snu regulo, kotrež od spočatka tutej sezony płacza. 5 sekundu časa przy zamietach a odkopach, 10 sekundu k opuszczeniu rajniszcza przy zmienach, maksimalnie 8 sekundu za rotarja z bólom rukomaj. Na tute časy ma sudnik benos čapan nietko dziwacz.
2: Maličko ščekajš napríklad za ten kont, on dle liču po zamietu, alebo když ten rotor kupne tak prajne, to jo, to sú maličko ščekajš, to sú vôbrod, že ty ľuhko přesadžič daja. Češo jo, to som ja pomysl vyššia tiež no pola kolegu, zo napríklad, když ty ležovo staneš, když ty zrane no máš, bo hej to vodne pusveš. Ty zmysia zrozumiu, kež prajne, zo má ten čas polipšiť, zo má sa ten neto čas polipšiť, zo einfach, ale to je zžila kytro češko.
1: Raja, kiš je zranjenja dla hrub šetornu, dobi menujce jednu menšinu z boka rajnišća přiladovač, prijatač, smedale rač. Jasne je, sudnice maja z novimi regulemi nitko hišće vjac dživa. Kak doživja to rajerjo? Čini to na amaterski runinje zmys?
3: Also ja to zasadne jako ja raz pomožne vidžu, da se to konsekventne a na vôbojich bokach emfizda, ale vezo majem tiež hľadač, so ta infrastruktúra tie faluje, so bo so to môžu šo šesadžiť, tiež pon tún rotor napríklad dlhšie distance tún búl nidžo holvač, to ta po profiu tak nie, tam ta te búle nedom parátne leža podľa tiež rotu.
4: To je tiež je to odvisné od toho sudnika, hač on to tie úplne přesadží, alebo nic, a pon to od ruky ry, šetce šelako a to jenom úplne napadne. A to je potom, to je bien čece so dôr na to nastajť.
3: Som tendenciálne to menená je môže prečo láč, kus orientovať, što profi ho činia, ale tiež v našich ligách, nižších ligách, aj tu knieža trude celé inéše vúmenená, tak so nic kúža regula jeho zmysva pôna tiež pola nás v našich ligách.
1: Regule samo na sebi nie sú po takým špatné. Na zeskutku neniu z dželá klaca, respektívne kúždy súdnik to kus kinak činí. Od dy so countdown liči. Kak spěšnje, tež jižo prinim počasu abo jenož ke koncery, sudnik Benos Čapan ma sčijovace namjet.
2: Po mój menu je to važne, zase v předpolu je ne ry od sudnika napríklad praj, ok, ľudžo to a to je so zmenivo, tuk smo cíli správne, ja nekaj sam tiež aktiv kupan sú rajo, ja si nemusú, so môže mi nicht tun z môjho mústva rec, kotre zmeny nekaj v uprodže, jo. Tohle si ja musli, jo, tu nadavok jedno sudnika v uprodže dohre praj, ľudžo, ja tak a tak tu ne líniu mám, tak fizdam, a ja si musím ta transparenca buk vilem vedba.
1: Budže po takým snanom ište kvíku tráč, do níž sú rajerio a sudnice tým nastúpaniu na jednej runinie a kúždovi na čím je, sezóna je šako ište moda. A kletu potom sú daja zaso nové regule, na kotrež so dojoví kúždy naučíč.
0: Felix, co što bie, vunie so z nekotrými kopariemi a ze sudnikom Benom Ščapanom vo nových pravidlach rozmovjau, kotrež sú so do rajnie doby od profiu, tiež na amatéru převzali. We'll be right back.